kembali ke Omok. Ya Jul Jalali wa Iyakram. Ya Muksir. Ya Jami. Ya Wani. Ya Mugni. Ya Mani. Ya Bar. Ya Nafi. Ya Nur. Ya Hadi.